0: kashaka po puxa habraka urjin kalum lakat aqiq lum lakka chol qiq calendario maya no kot kach qaba chokolka wahqi imosh karaka rubika qiq mir qasat nak kashan hila qiq karaka chokolka martes 11 de agosto del 2026 khul khur kahal balka washqika ik shen habraka huna o hunaq wahqi huna okowa ikin Pero que no cholka, chol ich, pues no tajena, nakkashaka, tzahabraka ur, nakar kmum para, nakar bialka, habraka ich, okobara kamik, y nakkashaka, chpamka, sohba, chpam habraka programación, po puj.
1: Imosh, rhal bien ran ma poknanim, chkar shin rka kawa, rben an kashkan, rshashil kaslimal, poknanim, khmahon kstan kaksah, khmahon kukin, rhal bien imlak shpach rshin rkanya, ruk ush hap.
0: Alekan bika, rbika ik kamik, kara, nilameh naknatah, نحن نقوم بكرة نحر باني كرة ونقخ اللي شنخ كبركا قيخ ونقخ اللي شنخ كبركا قيخ بس نحن نقلن كيزات كاخ يوتقاخ لملخ كاقايا بيتيخ قاس اوتس كيزات قاس اوتس كوان كينا تشبامكا لا ناتوراليسا كران بيستا تشبامكا كاشلان تيخ إخسي أبرا ونقخ سنكي كي كوتا قاس كيكا كي كوش قاس شخون كي بانكا كو إنكا إكمولاخي كولاب كوتشوتش بيتيخ روغار familia qasim tirsoq pikna qasir kanki ruin qas otsin kirotsat pshkhabara khunachnaq khun decision no ban tomar qasim biha national stela mootsla chkin khlal qordu daru in hor decision no ban mahon no lokta nakna bitat karan bes khabrabnaq kin chabna stumbina khara khubnaq les kabra aykh mahon no tatak antrik khana khurutsish bih antkhana la qasim khat tela qordu daru in khar decision nbih wuru in khuna chnaq nban karar banik khubnaq les ka kabra ka aykh tbam ka aykh imos milti yosh nqab ka shaka tsahabra ka u rutsil ka kibach ka aykh umla kha ay khaski ksan ka ksu ab ksamakh a timoteo y con tocar chalal renmal a israel pablo Nos cachapen a Jabraka Ur y Charle Kualja a Israel, a Rodrigo, Chha a Nico. Y con toque patrón con la cuin Jabraka Ur, que vigía, pues en quita junta chnachne, que nos ve aquí pam, porque la ala samaj, pues en vez de Nachka, casnataja, chocaruin, casnatkeruin, jiex, kixanga, chocaza Jabraka Ur, kimoria ek extra. Karachang chalal yumbo, aplas, no cacha Jabraka Ur, inca honk cachaca, junca bishkip, nunca ishimache, hará mi ba. ملتيو شيبا خبنا خو مينوتو قلاك أو قوك أورشن البلاك أتشاقا